sedan kero ade adope obrohun fo de dum fo nyame dasia mfere nyame bentwre bo nyame mo ene yo ruani endofo pa Jesus Christ mo ene yo eja pa body yo nyankopo awi jwan kobia ahuhie mu boafo pa ora ye nyam muhuru ye do disasa seri dani butu na mi ponu itutu kugu poburu mu a e musio no ruko sadi na aso chini mu mai jina ba tu obi pobet ma wo so die so for radin ti yen so de biara da wa wa sheyen bo se unya ye da na mi mpa ye da o sa bere ma ye da wasi dem nyina so hina safo urade bo mu asiri mo anope mo ene yo ene ya wode de photo su edu kadan kada bo sumi e yo bobo sumi mu bo wa su cry e de wa sima in shirt ye fu nyina na ya mafu nche ba kwabre wa wase na me mo wa chano pecha ena root trematin Oba penyu chiru eru chichamate Nana bi ewo bukro Nana bi Nana memo wachono peoni ebu suyano Medu rebe bedi ako Di wa watresu amansi esao Ame aru oba penyu ni Ama wa Uncle Urua Douglas Fomse Alpha and Omega Anchor

0: kai se ebi na wo hwe ye kan wakoma se o menso me be se me to baako e de ma akoda baako ano ane se wo be fre me pa che wada number no e ye baako pe 0533223565 so wo bi a wo de bre ye na ye de ma akoda bia wo de fre sa number no 0533223565 eno ena obetimi afresi so nti enkoda ne nyina ensa ka wo nu nyina se yemfa seda ema eye chama no de no kwakwa pia na fei mpanyimfo a woyi wo nom soma wo nom ya Dr. Keskin opoku edi wo nom enim eba ye Dr. yada wase na chama nso yada wase da se da se a ebi emre biem nyankopon hira mo pa feedback ewo ho enu nti mamemfa entwa mu ena no ada na yetena ase eka asem bi wo fidua imu a wo ba bi ba ye se emfie kakra ni ena wonu ani nua eba ye se wo na danfo bi ho akere no opesika de atukwan enu nti wo ma ne bosia 2000 Ghana cedis ema wo dane sika no de ma no mfie du ni wo abonu abonu abonu ayemonim sem ema ye nya wonu abe ma no wo ahoma so ne ne kasai enti sabe ya wo be kai no minim se video na ye krado a mepa chomo mfa nto so ne yen kaka ye hone yen kontem na yen hwe bibia fifire chire de bia me se obra djuma de wo hwa fa adwene ne nim de ye hwe ye di agro ye sre nanso when it comes to realities let's face facts yen fa de da ento de da ano ada nkomo ye di ye fa ye smiler any mohammed ho ko tiktok ana na ma ni amo ano na ma nka bi ama no ena master sribi ti mo den wo tina ho a master ekire na se me nyina nti master nka me moni mi ni mo se ka che chenchine a woni muhammed aye adwuma nti sum no 1 billion se 2 billion why are we like this ade yampa no kure o nipa no chia ye bua tene ne de na bakwam na se de ni be da ho na ni ada ho a master no po age no wo sane na ye adwuma nipa se bue na no abaya yi die no so saa na yesu opinya ho fra fri nkran ma menka wei se nyam ye adwuma wo Love FM me pa cho mo ma me ni general manager nkasa na se girl na sem no emfaso bia ni so ha wanya credit ya fa fra girlfriend na wo girlfriend na wo ja wo mfie du no na ne ni nkomo de ntia mu ja ye nya sa de afa wadwene bra ha ne fo wadwene to form because we are dealing with real cases dia edano e hone de beto nya de wo pe pa chew yenko ne yenko nkohwe de si ye na fe yento aso
1: nya de sika ne nya je nya de se sika ne meje nya de se sika ne meje uko teacher train ye nchai enso mu sola mu na mu ko mu si abantu market yem sika na 10 years ni no na wudi ni sana ene wudi
2: I mean, you say.
1: So, what do you say? I'm so I'm not the be I'm quite a bank to market you. Who are the nephew? Maybe then the music and any other virgin. Who would the other was a bank to market you? Maybe then the music and any other virgin. The only scan man walk on a walk. Sikan on the bed, 10 years in the sun and vanity.
0: Okay. What do you want?
3: Okay, enti
0: Aba no aba awie yi, ma me misa no se de na asie enti a, wo aba ba betwa yen. Obra will give you a better result. Ma me want to say,
1: Yankopon adum.
0: Awie yi wo na nam den de oba ye.
1: Awie de boko. Ta cho na nsan ne bena dan. Na de mi case.
0: Asa na wo sresre sa, nsan ne bena dan no. E dan no so se de na wo sie ya gasi. Hey.
1: Tacha obinadan me ba ha.
0: Aha.
1: Case ni ba na 2 weeks ni ebinadan.
0: Okay.
1: Ana ebinadan me ba.
0: Mhm.
1: Na tse me ba ni mi sabe si su bi.
0: Mhm.
1: Na ye ka asem na ye frɛ na na. Wo de mentia, metia, mentia, metia. Enu anu mele mu ofi ana. Ye de blem mi.
0: Ye de sign abel.
1: 100 million.
0: 10,000 na na so beje no.
1: Ana me pa cho.
0: Ene kura wo.
1: Ene
0: kura wo. Ame hwe na bia na pepe hu. Me I had them can be am person bibia ye krojin ema wa kan na ge difo sika e ti mi se obra ne yan kan ye maka kire o se esisi enye wo ba ha na de se wo no mi kure wo mu kwa de e be kan ma

0: ofa ti na sika pai ma
1: e ntude ya hwe se we ya hwe se bi no ya kire no ye
0: da bi
1: ntude ka ye aha ntude ya ya ntwa de ntoma ni kire no ho
0: aha
1: wa ni microphone ni nyina pia ni sika de gun che
0: aha
1: se we de me so mo de sija so
0: edi sika to tre ti o komfo de ya obese da kekaka sabi me de men sabe fa friend say pipa no any graphic no me de sabe fa mu 7 times ye mie so no na dani sika
1: okay
0: 1 2 3 nana why nana 2 nana 3 nana no mume sika de mra tie obeki kaka sabi se de be ya enu ebe bu nana no mume sika de mra
1: 1
0: 2 3 nana why nana 2 nana 3 aha afei any graphic na sha se dani sika aha asha se dani
1: okay
0: eti aha enu obi a hwe kosua no so mu se wisie bi piem a asɛ pɛsɛ huru anom aka kyerɛ me
1: okay
0: aha nana why nana 2 nana 3 enkɔfo ɛhwɛ o game nana ma graphic ne dɛsɛ ne nyina nana sika why 2 3 ɛba kɔfo ro bɛkasa ho saa eti ɛyɛ wadwen sɛ sika ne yɛ dɛn ɔno a
1: bɔsɔ TikTok sika ne ba TikTok is 104.5 TikTok is 104 but hadie oyi sika na sika ne wɔse saa na kɔfo ne de yɛ ɛyɛ saa ntu oye bi akyerɛ yɛn ya sɛkye ne bibia ni ne ho ntu oyi sika no afiri graphic ni mu akyɛ ngi ne ntu ɔno nhyɛm ne na na ɛkasa ntu ɛbasa na ɔka ne nsɛm no nyina ho ɛyi ne ɔbɔ na na kurikuri na na kurikuri
0: oburuko oburuba akonya kɔkɔ akonya tuntum ade fo nhyira fm kɔjɔ akra aka fatawo aburu fatawo turuzu melkama tumbi wa bo atangu adanche ne makye wa totre wa kakasa wo nyina de biri wo ni so ujina wa uzo na nanu waben ei waben timiji sikapa na wehemi ya kwa babo siya wa gana ha
1: ya TikTok
0: na mshini enya nate saa kwa mfosu ya
1: isha 104.5
0: eni sikabia gana hayedi ya biya meibi umu
1: ok
0: sikabia gana hayedi even tu sidi kura krata eni munu krata anu na yada anu kwensi nu ninyi na akudenya meibi
1: ok ewa
0: isha FM ha na ha na isha FM fuwa nyami isha mu because eba se ya mumma nipa ni daho
1: okay
0: aha nyami shrabo pa
1: yanko
0: nyami shrabo
1: ebre nisha yanko ntente
0: mipa cho sikano eba
1: okay
0: eba onse adia no eye pine no ma graphic ne ye pine ni ma
1: okay
0: eti
1: ese
0: aha ese se uto ubo asemeni nyina danye
1: okay
0: se di ebe ya ye biye suwa ubi unu se graphic ba kukura ye day
1: ewo okay
0: 1 2 3 ah sika ba na eba
1: okay emra
0: sika ba no nye sika ketua
1: emra
0: sika ba no
1: emra
0: ha mi wi a ada mbeto me nsa frɛ me no me pai obi yam wa ha yi ne nso no
1: enye koko na
0: ze eti aha
1: o de se ju cho ko sin ne se fe ni ju cha ne se no enye koko na ze eti wa tani sika no pai ne ma no sika pai ma no o tu oda ne nyina sika
0: me dan ne nyina sika
1: okay na 1 na 2 munka se ba
0: munka se ba
1: mo
0: kan ye nkura bre
1: mu munka se mo
0: kru fa sa selesi ni hindu num ton ei ewrade na ye nimu
1: okay
0: kofo buyai
1: bensha 104.5 TikTok na be show be Facebook na so share TV osofo akwada nyame evangelist no wo se akwa so akomfo so wo mugi sika ye change people's money better ni sika ni nyina ye 419 into what it people an krema is a bucket mass a pine ma
0: pine ma
1: ana also or yem yem ma wo mudi ye no ya sachi ni nyina sika bi ni ho nti pine no no wɔsi sɛ nneɛma no nyinaa so wɔkyɛngye ne sika ɛde ama yɛ ɛwofia ne nti brɛbrɛ bibi TikTok ne nhyɛ
0: 104.5yɛdekyerɛmoma
1: adwuma yɛbɛtɔ ka sika wepa ma de a ɛne ɛkyerɛ yɛ nkɔ adwuma kasa wɛkyerɛ deɛ wobɛdɛ wo tɔmu friday ne ana ɛyidada ɛne ɛkɔ abɛdeda ni okay eto ogusu yi ogusu yi na meka o se kojak
2: o
1: ye
2: de
1: bi e se wajiri frizo majiri
2: frizo
1: mu ni a o ma jiri frizo for ni re so de na se anshi
0: aja graphic na daniel mana ka desta no
1: okay
0: it is si a desta no
1: na ifi no
0: e dani si si a desta no na ifi
1: desta no so dani ske
0: no no nyina be dani ska
1: ya nyani ntama
0: nyina be dani ska
1: kojak si kojak pro code ma sanka bi uti pai o
3: awodo hunu somisu kujak pro code ana bebo ye kase nyina ogusu e ye ne niamawo e